0: Confiteor Domini potenti, beati Maria Sempe Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatu Ioni Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria Sempe Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptisti, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Vestri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos et vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

Gratiam tuam, quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem.

Domine Deus omnipotens, qui ad principium ius Dei nos per in ille fecisti, tua nos odie serva virtute. Ut in ac dia nos declinemus peccatura, et semper a tua justitiam faciendam nostra procedunt in loquia dirigantur cogitationes et opera. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Quarto decimo calendas maxi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quae metiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinavi, pericationisque verbum ili commissi, ipse atem onesimus, vinctus Romam perductus, ad propile Christi lapidatus,

recusavera, vari cruciata, e post modum in carcere detrusa, ubi palam cum diablo conflixi, demum cum flamas idium et olam ferventem superasse, capiti speculatione materium consumavi, ipsius autem corpus poste acumas in Campania, translatum est. Virixie Sancti Faustini Episcopi confessor,

0: Pretiosen conspectu Domini.
1: Vos sanctorum Deus.
2: Santa Maria et omnes sanctiter cenam pro nobis ad Domini.

0: You're listening to 98.3 FM KSMK, your home for traditional Catholic radio.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesimus Domine manibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexi